restaurant ha, tu lulus ni pas tak ikut. Makan kangen ni, anda yang mesti yang tu, kau tak yang jual lah, betul tak?